0: pristupa. Također u našem timu imamo socijalnu radnicu, imamo psihologinju, imamo asistente koji su educirani za ovakav rad. I kažem, iza nas je jako puno iskustva, jako puno edukacija, jako puno školovanja, tako da evo, vjerujem da ćemo adekvatno odgovoriti na sve izazove.
1: Evo, ja isto vjerujem, želim vam puno uspjeha u vašem radu i zaista je pohvalno vidjeti da postoji ovakva jedna udruga koja skrbi o ljudima koji, nažalost, pitanje što bi bilo sa njima da nije udruga koje se pokažu i koje pomažu. Još jednom hvala mojim sugovornicima. Iva, evo, toliko od nas za danas. Odnosno za danas, za ovaj puta.
2: Za ovaj put. Očekujem i Nevene tebe i u drugom javljanju. Do tada malo sviramo. Hvala tebi i tvojim gostima. Do slušanja.
1: Do slušanja.

0: tko bi mogao zabiti i odlučiti utakmicu?
1: Muser je, on je bio, da. Pa moguće taka ekipa nova.
2: Pa da, ovaj nije sa Engleskom bilo baš idealno kak bi rekli, ali nadamo se da će biti malo bolje sad ovu tekmu. Mislim, imamo se, nadamo se, dobra očekivanja i nadamo se da će to biti dobro.
0: Tko bi mogao odlučiti?
2: Pa nadamo se, Musa prošlu utakmicu je super odigrao, tako da nadamo se da će i ovo.
3: Protiv Paname očekujem 3 boda i smatram da Mali Vučković, koja je budućnost, treba igrati, jer onda svi portali, ankete, jel treba ili ne treba igrati. Tako da mislim da bi on trebao igrati, a ovo ostalo smatram da Budimir se treba vratiti u vrh napada i Perišić i Marko Pašalić, mislim da će se to riješiti već u prvom poluvremenu.
0: Tko bi mogao odlučiti u takmicu s Panovim?
3: Pa Ante Budimir.

plaći crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine, studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime,